0: Pejcha. Šikovnej si poradí, chytrej to vydejchá.
1: Po týhletý koleji vždycky jedou vlaky.